0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: À nous dans le désordre, mais dans l'intransigeance.